0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: آداب۔ شائقین غزل کی خدمت میں الٹرا سیریز کی جانب سے پرخلوص سلام۔
1: سامعین، یوں تو آپ نے اکثر غزل کی محفلوں میں شرکت کی ہوگی یا صرف آڈیو کیسٹس پر لائیو کانسرٹس کا لطف اٹھایا ہوگا،
0: مگر آج ہم اس نایاب الٹرا سیریز کیسٹ کے ذریعے ایک ایسی محفل غزل سے آپ کو لطف اندوز کرانا چاہتے ہیں جس میں غزلوں کے موتیوں کو یوں پرویا گیا ہے کہ ایک خوبصورت داستان محبت بن گئی ہے۔
1: یہ غزلیں موسیقی کے جادوگر ندیم شرون کے لاجواب کمال فن کی بہترین مثالیں ہیں۔
0: سازوں میں وہ ادا ہے کہ دھڑکنے بے قابو ہوں، دھنوں میں وہ نشہ ہے کہ جیسے چڑھتا جادو ہو،
1: اور اس پر ان جادوئی غزلوں پر چڑھا ہے محبت کا خمار۔
0: تو آئیے شروع کریں محبت کا بیان غزلوں کی زبان۔ کلام ہے جناب حسرت جے پوری کا، غزل سرا ہے ہر دل عزیز محمد عزیز۔

دوستو، سب سے پہلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آج بجائے 2 کے 3 بجے ملاقات ہو رہی ہے. کچھ کمپیوٹر میں ہمارے فنی خرابی ہو گئی تھی اور انجینئرز اسے دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آخر کامیابی نے ان کے قدم چومے اور اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین اور ہمارے نادیدہ لسنر سوتے مجاہد جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سسری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل. اور

0: دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اپنی قابل صد احترام لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ کے تحفے کی جانب بڑھیں جو لنچ بریک میں اب ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھا رہی ہیں، آغاز میں ہی تشریف لا کر وہ ہماری ہمت افزائی کرتی ہیں، لیکن لنچ بریک میں وہ آپ کا تحفہ اور اپنے لیے جو تحفہ منتخب کرتی ہیں ہم پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے ایک بہت خوبصورت لسنر سے ملاقات کے بعد. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا تحفہ پیش کریں گے کیونکہ برنلے سے ہمارے محترم لسنر جناب شکیل صاحب بزم میں تشریف لا چکے ہیں، آئیے ان سے دو باتیں ہو جائیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: والا عباد اللہ صالحین، کیسے ہیں شکیل بھائی؟
1: اللہ کی مہربانی، شکر ہے آپ کی دعائیں، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟
0: اللہ کا بڑا فضل رہے، جتنا شکر ادا کروں کم ہے.
1: تو تمام سننے والوں کو بہتر سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: میں خالد کریم میر صاحب، صوفی عبد الکریم، رضوان کیا لیا ہے، نوید بھائی ہیں، ایوب بھائی، چودھری اقصار صاحب، چودھری مظفر، خالد شام ہیں، نوید بھائی ہیں، ہاشمی آس والے، مائیوں پرویز صاحب، توصیف احمد ہے، مجید بھائی، وسیم شاہ ہیں، اللہ شفیع نقوی صاحب، محبوب اللہ شاہ صاحب، سب کو میں تس سے السلام علیکم.
0: آپ کے تمام احباب تک آپ کا محبت بھرا سلام پہنچا. جی
1: اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرے.
0: آمین آمین. آپ نے اکثر سنا ہوگا شاہانہ دری کا ہمارے پروگرام میں.
1: بخش لال پوری کی غزل لایا ہوں،
0: عطا کیجیے، عطا کیجیے.
1: کہتے ہیں گلشن پہ رنگ اور نہ پھولوں میں باس ہے.
0: آہا.
1: گلشن پہ رنگ نہ پھولوں میں باس ہے، یہ اے دنو بہار بھی کانٹوں کو راس ہے.
0: واہ واہ واہ واہ،
1: صنعت گروں نے شہر تراشے ہیں اس طرح.
0: آئے ہائے، کیا مرصع انتخاب ہے، واہ واہ واہ واہ.
1: صنعت گروں نے شہر تراشے ہیں اس طرح، ہر ایک در پہ تخت یہ تصویر یاس ہے.
0: آئے ہے تختیے تصویر یاس، آہا کیا تجویر ہے.
1: تم ایک ایک بوند نہ برساؤ بادلو،
0: تم ایک ایک بوند نہ برساؤ بادلو،
1: اس شہر تشنہ کام کو صحرا کی پیاس ہے.
0: واہ واہ واہ واہ، شہر تشنہ کام، عطا کیجیے، عطا کیجیے.
1: تم ایک ایک بوند نہ برساؤ بادلو، اس شہر تشنہ کام کو صحرا کی پیاس ہے.
0: واہ واہ واہ واہ،
1: ننگے بدن وہ دھوپ میں ہلکان ہو گیا.
0: ننگے بدن وہ دھوپ میں ہلکان ہو گیا،
1: کھیتوں میں جس کسان کے ڈھیروں کے پاس ہے.
0: آئے ہائے، آئے ہائے ہائے، عطا کیجیے، عطا کیجیے، کیا
1: ننگے بدن وہ دھوپ میں ہلکان ہو گیا،
0: منظر کشی، آہا،
1: کھیتوں میں جس کسان کے ڈھیروں کے پاس ہے.
0: آہا، ڈھیروں کے پاس ہے، واہ واہ واہ واہ.
1: میں زخم زخم چہرے کو لاتا ہوں روبرو،
0: آہا،
1: میں زخم زخم چہرے کو لاتا ہوں روبرو، کیا تم میں کوئی صاحب و چہرہ شناس ہے.
0: واہ واہ، کیا تم میں کوئی صاحب و چہرہ شناس ہے، بھائی واہ واہ، عطا کیجیے.
1: میں زخم زخم چہرے کو لاتا ہوں روبرو،
0: آہا،
1: کیا تم میں کوئی صاحب و چہرہ شناس ہے.
0: واہ واہ واہ واہ،
1: مجھ کو سکون قلب کی اس گھر میں ہے تلاش.
0: مجھ کو سکون قلب کی، واہ واہ واہ واہ،
1: مجھ کو سکون قلب کی اس گھر میں ہے تلاش، جس گھر کی اینٹ اینٹ پہ خوف و ہراس ہے.
0: کیا بات ہے، کیا مرصع انتخاب ہے، واہ واہ واہ واہ.
1: روداد جاں گداز تو اشکوں میں بہ گئی،
0: آہا،
1: روداد جاں گداز تو اشکوں میں بہ گئی، تم جس کو سن رہے ہو فقط اقتباس ہے.
0: آئے ہائے، آئے ہائے، فقط اقتباس ہے، کیا بات ہے، بھائی واہ واہ واہ واہ.
1: روداد جاں گداز تو عشقوں میں بہ گئی،
0: آہا، تم جس کو سن رہے ہو فقط
1: اقتباس ہے،
0: اقتباس ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت.
1: میرے بدن پہ گو نہیں ایک تار بھی مگر،
0: آہا،
1: ہر جسم زر نگار پہ میرا لباس ہے.
0: واہ واہ واہ واہ،
1: اس غنچہ خیال کا ذوق نمو تو دیکھ،
0: آہا،
1: اس غنچہ خیال کا ذوق نمو تو دیکھ، جس کو خزاں کی گود میں کھلنے کی آس ہے.
0: جس کو خزاں کی گود میں کھلنے کی آس ہے، بہت خوبصورت انتخاب بھائی، واہ واہ واہ واہ.
1: لرزیدہ کھڑکیاں بھی ہیں دیوار و در کے ساتھ،
0: آہا،
1: لرزیدہ کھڑکیاں بھی ہیں دیوار و در کے ساتھ، آتش فشاں پہ اب میرے گھر کی احساس ہے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: تو آخری شعر پڑھتے ہیں
0: جی. عطا کیجیے.
1: خنجر بدس جھوٹ ہے میری تلاش میں.
0: خنجر بدس بھائی کیا مصرع ہے.
1: خنجر بدس جھوٹ ہے میری تلاش میں, الزام یہ کہ بخش صداقت شناس ہے.
0: کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. عطا کیجیے.
1: خنجر بدس جھوٹ ہے میری تلاش میں, الزام یہ کہ بخش صداقت شناس ہے.
0: کیا مختا ہے, کیا مختا ہے, بہت عمدہ بھائی. واہ واہ واہ واہ, کیا انتخاب ہے.
1: تو اگر اجازت ہو تو انہیں ایک اور سنا دیتا.
0: جی جی عطا کیجیے.
1: منصف کے جو منصف جو تھے وہی سرے ممبر بدل گئے.
0: منصف جو تھے وہی سرے ممبر بدل گئے.
1: تیرہ شبی میں صبح کے پیکر بدل گئے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: دھرتی کا سینہ پھٹ گیا انسان کی چیخ سے.
0: دھرتی کا سینہ پھٹ گیا انسان کی چیخ سے.
1: اللہ کی زمین کے محور بدل گئے. محور بدل گئے.
0: محور بدل گئے. بھائی بھائی واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: ہر ایک سمت خون کا سہلے روا ملا. ہر ایک سمت خون کا سہلے روا ملا. ہر ایک گاؤں پر میرے راہبر بدل گئے.
0: کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا سچے شعر ہیں.
1: ایک حال میں سکوت میں تھے میں بے خواب ہم. ایک حال میں سکوت میں تھے میں بے خواب ہم, آنکھیں کھلی تو شہر کے منظر
0: بدل گئے. بھائی واہ واہ. آتا کیجیے, آتا کیجیے.
1: ایک حال میں سکوت میں تھے میں بے خواب ہم.
0: میں بے خواب ہم.
1: آنکھیں کھلی تو شہر کے
0: منظر بدل گئے. بھائی واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: ہم باغبان وقت کا کردار دیکھ کر آئینے خانہ زاد کے تیور بدل گئے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: محشر کے انتظار میں سوئے نہ عمر بھر.
0: محشر کے اچھا محشر کے انتظار میں سوئے نہ عمر بھر.
1: محشر ہوا تو داورے محشر بدل گئے.
0: داورے محشر. اوہ بھائی واہ واہ. آتا کیجیے. محشر کے انتظار
1: میں سوئے نہ عمر بھر. محشر ہوا تو
0: داورے محشر بدل گئے.
1: ہر پیر میں ہے بیڑیاں پازیب کی جگہ. ہر پیر میں ہے بیڑیاں پازیب کی جگہ. رکھا سائے حیات کے زیور بدل گئے.
0: کیا بات ہے, کیا بات ہے. بھائی واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
1: آخری شعر کہتے ہیں.
0: عطا کیجیے.
1: اور منصب شہی پہ ہیں اب حکم کے غلام.
0: منصب شہی پہ ہیں اب حکم کے غلام.
1: یکوں میں بخش تاش کے جوکر بدل گئے.
0: کیا سچے اشعار ہیں بھائی بخش صاحب کے. واہ واہ واہ واہ بھائی واہ واہ واہ واہ.
1: ہر منصب شہی پہ ہیں اب حکم کے غلام. یکوں میں بخش تاش کے جوکر بدل گئے.
0: کیا خوبصورت انتخاب بھائی شکیل بھائی. جیت لیا دل آپ نے. اور پھر آپ کے کلام کو سراہا ہے ہمایوں پرویز صاحب نے امروہہ سے, اور کھاریاں گجرات سے پردیسی مجید صاحب نے.
1: بہت بہت شکریہ مجید بھائی کا بھی. بہت بہت
0: اللہ
1: یہی انصاف مل رہا ہے آپ کو.
0: کلام کو سراہا ہے ہمایوں پرویز صاحب نے امروہہ سے, اور کھاریاں گجرات سے پردیسی مجید صاحب نے.
1: بہت بہت شکریہ مجید بھائی کا بھی. بہت بہت
0: اللہ
1: یہی انصاف مل رہا ہے آپ کو.
0: بہت شکریہ شکیل بھائی احمد کا اور آپ کا.

سماعت کر رہے تھے ہمارے خوبصورت کالر شکیل صاحب کی حسین آواز میں بہت ہی منتخب اور نایاب کلام. آپ بڑھنے سے ہمارے ہمراہ موجود تھے. اب ہم ڈاکٹر صاحب کیونکہ لنچ بریک پر ہیں, ان کا تحفہ آپ سب کے نام جو آج آیا ہے, رضی الدین رضی کی انہوں نے ایک آزاد نظم بھیجی ہے جو بے انتہا خوبصورت ہے. مجھے یقین ہے کہ تمام سننے والوں کو بہت پسند آئے گی. عجب دن تھے محبت کے, عجب موسم تھے چاہت کے, عجب دن تھے محبت کے, عجب موسم تھے چاہت کے, کبھی گر یاد آ جائیں تو پلکوں پر ستارے جھل ملاتے ہیں. کسی کی یاد میں جاگنا معمول تھا اپنا, کبھی گر نیند آ جاتی تو ہم یہ سوچنے لگتے, ابھی تو وہ ہمارے واسطے رویا نہیں ہوگا, ابھی تو وہ ہمارے واسطے رویا نہیں ہوگا, ابھی سویا نہیں ہوگا, ابھی ہم بھی نہیں سوتے, ابھی ہم بھی نہیں روتے. سو پھر ہم جاگتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے, اکیلے بیٹھ کر ویران دل آباد کرتے تھے. ہمارے سامنے تاروں کے جھرمٹ میں اکیلا چاند ہوتا تھا, ہمارے سامنے تاروں کے جھرمٹ میں اکیلا چاند ہوتا تھا جو اس کے حسن کے آگے بہت ہی ماند ہوتا تھا, جو اس کے حسن کے آگے بہت ہی ماند ہوتا تھا. فلک پر رقص کرتے انگنت روشن ستاروں کو جو ہم ترتیب دیتے تھے تو اس کا نام بنتا تھا, فلک پر رقص کرتے انگنت روشن ستاروں کو جو ہم ترتیب دیتے تھے تو اس کا نام بنتا تھا. بھائی ڈاکٹر صاحب بے انتہا خوبصورت انتخاب, اور مجھے لگتا ہے کہ ادب کی یہ شدائی جو آپ کے تحفے کے انتظار میں ہوتے ہیں آج یقیناً بے انتہا خوش ہوں گے. بہت خوبصورت کلام رضی اختر رضی کا آپ نے ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے نام کیا, اور اب ہم آپ کے نام کر رہے ہیں آپ کی پسندیدہ غزل, تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے ورنہ ہم کو بھی یہ حسرت تھی کہ چاہے جاتے. شان الحقیقی کا کلام ہے اور نغمہ سرا ہیں ناہید اختر.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام اور بلند درجہ عطا فرما، جس کا تو نے ان سے

0: فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر میں
4: بریڈفورڈ ایشن ریڈیو آن 14:13 AM۔
5: And the winner is
6: your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا۔
9: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
8: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
9: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
8: فرسٹ چوائس ونڈوز اینڈ ڈورز یورکشائر،
9: 106 لسٹر ہلز، بریڈفورڈ، BD7 1JL۔
8: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے،
9: 01274317644۔
10: فور کوالٹی، ویلیو، سٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
9: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں۔
11: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
9: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
11: جھل مل کرتے، کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار،
9: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز،
11: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274477257۔
9: دبئی جیولرز، وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور، ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے، بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے، بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
12: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
11: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
9: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 0749 ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ 3۔
11: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
9: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
11: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
13: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
14: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
9: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
14: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
9: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
14: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
9: 07548419678।
14: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
15: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا؟
6: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
5: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپر گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
6: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
5: فرسٹ چوائس ونڈوز اینڈ ڈورز یورکشائر،
6: 106 لسٹر ہلز، بریڈفورڈ، BD71JL۔
5: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے،
6: 01274317644۔
7: فار کوالٹی، ویلیو، سٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
6: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
8: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
6: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
8: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
6: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
8: 30 ویٹلی ہل، بریڈفورڈ، BD8 8NG۔ فون 01274477257۔ دبئی جیولرز،
6: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
9: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR۔ ٹیلیفون 07885 428349۔ ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
12: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
12: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
12: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
13: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.